lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Morgen, mine breve med Bjørn Tidemand. Og programmet for i eftermiddag. Her er kl. 12, er det Radio 919, der tager over, og de spiller og underholder frem til kl. 15. 15.00 er Mitch og Radio tilbage igen med udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slager. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17, Musik og Hilsener. 17.00 frem til kl. 18, Flemmings Favoritter. Når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfjord Radio og overlader igen senderen til Radio 919. Det er jo fra klokken 18.00 til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Midtfjord Radio er tilbage igen, når klokken er 15, med udsendelsen skandinavisk og tyske slager. Studieværd i formiddag, Marianne Rosenborg. Tak for i formiddag.

Ja, vi var i Malta i 1997, og fik vi så nummeret fra Debbie Cherry, Let Me Fly. Og fra Malta smutter vi til Island i 1991, Stefan og Eiffi og nummeret Nina.

Det var i år 2000, at Linda fra Holland, hun fremførte sit nummer No Goodbyes. 2026, og til det Eurovision, der netop er overstået, vi skal have fat i den sang, som kom fra Portugal, Bandidos do Canta, og nummeret Rosa.

Så klokken passerede 15:00. Du lytter nu til Midtfjord Radio, og det kan du frem til klokken. Den er 17. Frem til igen, når klokken er 18:00. Med programmerne skandinaviske og tyske slagere frem til 16:15. 16:15 til 16:30 Fjordens Stemme. 16:30 frem til klokken 17. Musik og hilsner. 17:00 frem til klokken 18. Flemmings favoritter. Og så fra klokken 18 frem til klokken 22, så er det Ralf Nibe 19, der tager over og underholder fra klokken 18:00 til 22:00. Vi skal begynde med skandinaviske og tyske slagere. Studievært Marianne Rosenborg.

De gyldne løver og et glas border af Oh, ma song er prong. Så kan vi lige nå Jan og Sonny Boys med Banjo Joe.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Var det der ikke lige Shirley og Jonas Winge Leisner? Jo, det tror jeg da nok, det var. Don't look for love. Og nu vi er i gang. Eurythmics, Sweet Dreams are made of this. Det er lidt samme tema.

Vi hører da lige Babs med Kære John, og så var det Victor Cornelius med Livets Melodi. Nat King Cole, Just You, Just Me.